0: acum, de grabă, să ne aduci pe fata împăratului Roș. De unde știi și cum ești tu?
1: Vorbește! Și nu cumva să faci altfel, te-ai dus de pe fața pământului.